Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Radio Studio N.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux. Marketing.

0: EPP. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, danas vam može biti i ponuđena poslovna saradnja. Možda ova ponuda nije san snova, ali je trenutno najbolja prilika za vas. Prihvatite, nećete se pokajati. Tek će vrijeme pokazati sve kvalitete ove ponude. Jaka potreba za sigurnošću u emotivnim odnosima. Bik, danas je naglašena potreba za isticanjem i većom aktivnošću. Ne odustajete od onoga što ste isplanirali. Voljena osoba vas može podsjetiti na obećanje koje ste joj dali. Pravi je trenutak da ga ispunite. Nema razloga za nesigurnost koja se povremeno javlja. Blizanci, ciljeve koje ste postavili i isplanirali sada možete početi i da ostvarujete. Nećete se zadovoljiti polovičnim rezultatima. Novi emotivni podsticaj daje vam snagu i donosi dobro raspoloženje. Nadate se skorom susretu sa ovom osobom. Stoji vam zanimljiva komunikacija. Rak, da biste danas završili sve što ste planirali, bit će vam potrebna bolja organizacija nego inače. Možda je najbolje da odredite ono što je prioritetno i krenete od toga. Neko vas može iznenaditi promjenom ponašanja i jačijom aktivacijom prema vama, zainteresovani ste. Lav, posvećujete previše pažnje nebitnim sitnicama, a ne fokusirate se na ono što je zaista važno u poslovnom segmentu. Samo ćete sebi nepotrebno nabaciti više posla. Iako neko ne reaguje na vaše pokušaje, niste spremni tek tako da odustanete od ove osobe. Djevica, bit će vam potrebna veća organizovanost i brzina da biste mogli da završite sve ono što ste započeli. Mogućnost neočekivanog financijskog priliva. Voljena osoba smatra da pretjerujete u nekim svojim zahtjevima, više je nego vjerovatno da je u pravu. Vaga, odličan dan u poslovnom, ali i u emotivnom segmentu. Aktivirajte se oko svega što vam je važno, jer danas možete ostvariti značajniji progres. Nemojte biti iznenađeni ukoliko upoznate osobu koja će na vas ostaviti utisak. Ukoliko ste zauzeti, mogućnosti su za raspravu. Škorpija, ne sviđa vam se što nikako ne možete da kontrolišete situacije u poslovnom segmentu. Svjesni ste da pojedine kolege zabušavaju i prebacuju dio obaveza na vas. Trudite se da i ovakvim uslovima funkcionišete na najbolji način. Zabrinuti ste zbog emotivnog partnera. Strijelac, nemate sve informacije koje su vam potrebne, a imate utisak da kolege neke stvari i ne žele da dijeli sa vama. Ne zaključujte na prečac, moguće je da ne razmišljate na pravi način. Ukoliko ste u lošijem odnosu sa partnerom, danas će se pokazati razlike u razmišljanju između vas dvoje. Jarac, neka sitnija razmimoilaženja su moguća u odnosu sa saradnicima, ali ovo ne bi trebalo da vam donese veći problem. Procijenite sami kako ćete odreagovati. Najsrećniji ste kada vidite zadovoljstvo i osmijeh na licu osobe koju simpatišete i trudit ćete se da je odobrovoljite. Vodolija, svjesni ste da su se neke situacije okrenule u vašu korist i osjećate se više nego dobro. Sve funkcioniše baš po vašim planovima. Pozitivna inspiracija i za neke nove poduhvate. Osobu koju priželjkujete pokušavate da očarate i zavedete. Druga strana reaguje na vas. A ribe, danas možete povući značajnije poteze čije biste rezultate trebali da vidite odmah. Promjena u vašem pristupu natjeraće neke od najbližih kolega da se zamisle. Pokušavate da iščačkate partnerovo raspoloženje po nekim pitanjima. Nećete odustati tek tako lako.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Slušajte najbolji radio Studio M.

0: EPP. Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95. Crvena paprika roga kilogram 1,99. Porodični sladoled Share više vrsta 2,50. Sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Publiko, uživajte.
2: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
3: orkestar Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
2: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, uključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
1: 1, 2, 3.
2: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Laže.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: voli.
1: O napadu dobrog raspoloženja obratite se ekipi Studija M.
2: Koliko vas ovdje ima zaljubljenih, a koliko vas je nesrećnih, što ste voleli pa izgubili. Svi ste moji.